kọ́. Orílẹ̀-èdè kan níbẹ̀ tí lípàtù máa yá fi kan. Àkúrú yẹ jọ èjì ìhùnrù. Àyà kan bí mi máa kíkì yìí. Mo ní mo fẹ́ rárá ìsìn. Ó ní ń bá wùn ra àròsọ. Àbíkí ń bá wùn rọ padà.